Mina känslor är inte detsamma. Efter allt jag överkommit, stirrar döden in i ögat. Gång på gång jag kommer tillbaka. Om det är någon man nämnde jag. Jag började vinna efter mina lås. De hör min låt.